Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kopā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kopā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidri, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dzīva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs ir mūsu tautas stiprums un pestēšanas cīzūksnis savam izvēlētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietēji un esi viņiem par gonu. Broļu un mūsu spīdze vīnosim šai svētā misē ar mūsu visu vajadzēbam. Kotis var liukt no Dīva to, kas ir labs, kas ir vajadzīgs mums, kas dara mūsu svātus un vat mūsu spīdība. Tāpēc arī īsogūt svētā misi mēs nūšālojam par grākim, lai mūsu dvieseles būtu atbrīvotas no ļaunuma, no grāka varas, un lai mums būtu brīvs ceļš tivoties Dīvam. Tāpēc tagad nožālosim mūsu grākus, lūdzot no Dīva pīdūšanu, lai varētu mēs cīnīgi pīzdalēties svātos mises svinēbos. Es atsazēstu tomis varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz jūsu grākojas ar dūmam, pordim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielokā vaiņa, tūdēļ es lūdzu visu svātokū jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums, es varenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā

0: Lasu jums no pravīša Jeremija grāmatas. Jeremijas sacīja: Es dzirdu jau daudzus sokam malus, brīsmes visapkārt, apsūdziesim jū. Visi mani labvieļi vāroja manu kritīni, varbūt es tik spīkrops, un mēs jū uzveiksim un jām atcerīpsim. Bet kungs ir ar mani, kai varons karotojas, topiec tī, kas mani vojoj, kris un kļūs vojim. Jī nūnoks lielā kaunā, todēļ, ka jīm nav veicis. Tis būs mūžēks nagūts, kas nekot natiks izdzāsts. Un tu debes spulku kungs, kas porbaudi taisnīgu, kas redzi nīres un sirdi, ļaun, lūdzu, man redzi tavu atmaksu jīm, jo tev taču es atkloju savu lītu. Dzīdīt kungam, slavējīt kungu, jo es izgloba nabaga dzēvēbu no ļaundaru rūkas. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīva.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pola viestuļas romīšiem. Broļi, caur vīnu cilvēku šamā pasaulē īnoca grāks un caur grāku novim, un tai nove porgoja uz visiem cilvēkiem, jo visi ir sagrākojuši. Jo arī leidz likumam grāks bija pasaulē, bet grāks netiek izskaitīts, kad nav likuma. Tūmār nove valdīja no oduma leidz mūzum arī por tīm, kas nebija sagrākoši leidzīgi odumam, kas ir nokamo attāls. Bet ar porkopumu nav tai, kā ar žēlestības dovanu, jo vīna nanūzīdzēbas dēļ daudz ir pakļauti novēm. Tad vēl jo vārok dīva žēlestība un dovana ir porpilnībā nokusi por daudzim, pazateicot vīna cilvēka Jēzus Kristus žēlestībai. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Pārdot par vīnu grasi, bet neviens no tiem nakrīt zemē bez jūsu tava gribas. Pat moti uz jūsu galvas ir visi saskaitieti, todēļ nazabēstit, jūs esat loboki nakai daudzī zvierguļiem. Kotru, kas mani atzīst cilvēku prīškā, es atzīšu sova tava prīškā, kas ir dabasos. Bet, kas mani nūlīgs cilvēku prīškā, to arī es nūlīgšu sova tava prīškā, kas ir dabasos. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

Ļoti cienījami un godojami kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Viss labais nok no mīlestība salūta, no dīva. Un ir virzies uz mīlestību. Arī mēs esam topiec, ka Dīvs mūsu smīļoja un aicināja pīzdalēties labajā. Nav es sliktu darēt, es nozīmēju, bet darēt labu Dīvs mūs aicināja. Ar jo spāku teikam virziet uz labu. Dīvs grib, lai mēs darētu labu, jo Dīvs ir labs. Tā mēs lasam svātajos rakstos. Es mīļoju cilvēku, ko ir radījis. Nesaskatoties uz cilvēka grākiem, uz izimtu grāku un uz poriem grākiem, kuri cilvēks, kurus izdara dzēves laikā, dzēvodams virs zemes. Dīvs dūt mums īspēju nūžālot par grākiem, izsilzēt grākus un rūtot savu dvieseli ar Dīva žielestēmu. Dīvs Jēzu Kristu parodīja visaugstoko mīlestības pakopi, mīļodams līdz golam, un deve mums visim mīlestības bauslēbu, gan dīva, mīļot dīvu, gan mīļot savu tevoku, kai sevi pošu. Ja kāds paziņoja, ka nav var cīst savus kaimiņus, tad par to it kā neviens nesabrēnoja, bet atbildot saka, arī man ir tie paša problēma, grivuši sadzīvot ar kaimiņiem. Bet ja kāds pateiktu, ka mīļoja savus kaimiņus un cenšās labu jim darīt, tad tas vīnos izcauktu brēnumu, citos nesapratni izbrēnu, citos īļaunojumu. Mēs saucam sevi par kristīšiem, bet vai mūsu ir kaut neliela daļa no Kristus mīlestības, no tivoko mīlestības, kura būtu virzieta uz tivoku no mūsu puses šie mīlestība. Un tad, lai mēs virzietu šo mīlestību uz Dīvu. Mīlestība ir pilnības saite un prīka olūts. Mīlestība cilvēku dara patiešām cilvēcisku, labestīgu. Izmaina cilvēku savstarpējos attīcības, normalizē klimatu ģimenī un arī sabiedrībā. Runās īspēja atjaunot goregu leidsvaru. Mīlestība dara cilvēku stipru, dedzīgu kolpošanā sabiedrībā, tivokiem, roda

Atbildības sajūtu pret arī savu valsti. Dziļo kātko dzēves jāgu, ko pēc te mēs virs zemes esam dzēvojam. Pīpildam mūsu sirdi ar sajūtom, ka esam vajadzīgi gan lieti cilvēkiem, gan dīvam, jo dīvs nenūraida mūsus. Dīvs labprot pījam mūsus, dīvs grib daļētīs ar mums mīlestībā. Mīlestība ir cilvēka goreigo lieluma mārs. Ja ir šai mīlestība, tad mēs neesam mozi, tad mēs liecinojam izdīvam. Vislielokais ļaunums ir mīlestības trūkums. Cilvēka sirds vislielokā napīcīšamība ir, lai cilvēks tiktu mīļots un lai jūs pats vieni mīļotu. Otrā pasaules kara laikā, kad lidmašinu uzlidojumā apdzēvotam vītam lobošanas īstodes audzieknis Borins, viens no tīm, kuram reiz cilvēki bija atteikuši mīlestību, ieraudzēja vacu siermgalvi, kas kleida, kai nūsamaldēji izbūtu. Kāds pusaudzis panocies vacu vēru un izdzirdēja jautājumu puikā. Es sacēju vacais vējs, vai te kaits ir? Jaunīts saprata, ka šis cilvēks ir oklis un atbildīja, ka ir. Un cilvēks lildzējo aizvest uz skaidu patvārumu. Pusaudzis pavadīja oklo vēru un nulsādi no jū uz sūla parkā. Uzlidojums ilga apmēram stundi sproga bumbas. Bija drausmīga situācija. Vacais vējs pīspīdi zānu sev klotu un sacīja, kādē laimē man, ka es tevi satiku tik labu cilvēku. Nimos nazanu, kā lai tev pasateicūs. Un pusaudzis arī bija ļoti prīcēks par to. Nasakaunie no savam osvaram, kas ritējam pori vaigam. Es drebēju, taču neaizbaiļam, bet tāpēc, ka bija pīpildījusies jo korstoko vieliešanos. Lai es netiktu nūraidēts, lai es būtu mīļots, lai cilvēkiem palīdzētu, kuru kodreiz cilvēki mīlestību jam bija atteikuši. Es tik ļoti priecojos, ka ir kaidam vajadzīgs, ka kaids jam bija sniedzis saujaņu mīlestības. Mīlestību cilvēka vislielokū sivtēbu ir īrakstījis mūsu sirdīs pats Dīvs. Mīlestība ir svāto gora visvietīgo, ko dovana un auglis. Ja ir aicinojums, uzdevums, atbilde, kas aizvien pilniegok, jūs nāc dīvam. Cilvēkam jāsaprot, ka labestība, līdzjūtība, žālsirdība, tas nav vojums cilvēkā, bet spāks, kas roda harmoniju, saskaņu, tas ir gan pošā cilvēkā, gan arī sabīdrēbā. Nasautīga mīlestība ir dovana, kas piešķir vietēbu gan tam, kas tu sajam, gan tam, kas tu dūt ūtram cilvēkam. Senījūs laiku filozofs Diogēns gaišā dīnas laikā ar īdektu sveci rūkos meklēja cilvēku, kas būtu labs
gūdīgs cilvēks, uz kuru varētu pasaļaut, kas būtu mīlestības pilns. Jo, acīm redzot, Diogēns izbaudīja cilvēku nepateicību un ļaunumu pīdzēvoja no citiem cilvēkiem. Censimies mēs nedarēt nevienam ļaunu, bet darēt labu, lai citi nebūtu pīsavīluši mūsus, satiekot mūsus, domodami, ka labi cilvēki ir, bet te izrodīs ļauni cilvēki. Jo atmoksē ar ļaunu. Arī mēs meklējam cilvēku, kurš būtu labs cilvēks, cīnētu mūsus, mīļotu mūsus. Bet šo labumu mēs bieži vien mierējam atkarībā no to, cik šis cilvēks mums spēj ko dūt. Cilvēkā dovana, būs lielāko dovana, ir pats cilvēks. Kotris, kurš zīdai sevi savu laiku, savu spāku, savu veselību, zinošanas, sabiedrības cilvēku labā, ir leidzīgs Kristum, kas staigoja pa šo zemi labu darēdams. Lūk, kas vajadzīgs arī no mums. Tas ir tas, ko mēs varam dūt citam cilvēkam. Mēs teikam aicinoti leidz just atstotiem cilvēkiem, vīntuļiem cilvēkiem, nalaimīgiem cilvēkiem. Jo šeidos cilvēkos mūsu brīkšā nomsastoja Kristus. Es aicinoju darēt mūs labus, un par laba darēšanu mēs saimsim mūžīgu dzēvi. Nāatstosim cilvēkus bez palīdzības, kuri lilc no mums palīdzību, jo palīdzot tivokam mēs tivinājamies un esam leidzīgoki Dīvam. Lai Dīvs mums palīdz to saprast un dūt šo mīlestību un labestību citiem cilvēkiem. Amen.

Brolių nuosas, kojų stovų apleisinosim teisėjai padėjimam. Latgalyšų jauna juos, laukšių nugruomotus, šis ticėbas simbols ir atrūnams 20-ąją lopas pusę. Esticiu vynam dyvam, visvarinajam tavam, dabas un zemes, visaradzamu un naradzamu radėtojam. Esticiu vynam kungam Jėzum Kristum, vynzimušajam dyva dalam, pirms visim milžim nu tavą dzimdinotam, dyvam nu dyva, gaismai nu gaismas, patysam dyvam nu patysa dyva, dzimdinotam naradėtam, kuram te poša doba kastavam, caur kuru viss ir radėts un kurs milsu dieļu un milsu pestēšanos lobā ir nocis nu dabasim, īmīsojis savu svātu ugoru nu jaunavas Marijas un klivis cilvāks. Kristās ists par mums Poncija Pilata laikā cītis un apbedeits. Trešajā dīnā augšam cienīs, kā pravītos rokstūs. Uzkopis debesīs, ciet pitāva labos rūkas un atkal gūdībā atnokstīsot dzēvus un mirušos un jo valdēšanai nabivs gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas nu tāva un dāla izīt. Kas ar tāvu un dālu tiek vīneidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis ar pravīšiem, es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu miršulis augšanu celšanos un dzēvi nokamajā milžēbā. Āmeni.

0: Vīnosimies kopīgā lūgšanā mūsu pašu svātos baznīcas un visa pasauļa vajadzībos. Lūgsim par baznīcu, kas ir mūsu ticēbas moti, lai kungs tū svātdura savā svātajā gorā un dora stipru pret visiem pasauļa kārdinojumiem. Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskubim, prīsterim un diekoņim, lai jī ar gudrību un mīlestību voda dīva tautu pa mūžēgos dzēves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu draudzi, par mūsu diecēzi, lai mēs būtu vīnoti dīva un tevoko mīlestībā atbalstot cits citu un kolpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visam tom vītom pasaulī, kuras cīš nu karas šausmam, it īpaši par Ukrainu. Dievs lūdzam apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdināja salaustos cilvēku sirdis. Lūgsim par visu pasauli, lai ik vīnam cilvēkam būtu īspied dzēvot mīrā un drūšēbā šajā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par to, lai kungs mums dovoja drūsmi un gudrību aprīcinot jū pasauļa priekšā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm, kas aizgojuši mūžēbā, lai Dīvs ļaun jīm redzēt savu baigu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Žālsirdīgais Dīvs, mēs cerējam uz tavu tievišķu mīlestību visos mūsu dzēves gaitos. Dovai mums žielestību būt vienmēr vīnotim ar tevi un baudēt tavu svētējušu klodmeļņi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Brolul Moses, dar și pazinioime, liudis întrășe ea iunii, seșul svokora, svată ione, cristetu et zimșanas, svinebu vigilie, svată omise, svată ione, cristetu et zimșana. Liudis înțaturte ea iunii, Trăždyni tai ir 1009 Visadogo sakramento adoracija 10 stundės svato mise. Jėzus sirds kolpo jums. 26. Junija 1003 piespazdinė svato mise Rėzignės katolių vidus skolos 9 klasės skolānim, kurim ir arī izlaidums šajā dīnā, 26. Jūnī. 27. Jūnijā sāsdīn Svatogos Jaunovas Marijas namitīgos palēdzējbas draudzes svātki. Svatogos sakramenta adorācija un 10 stundēs svāto misē.

29. jūnijā ir apostuļu Pītera un Povola obligatos svinēbas.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko ķūkurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir varžam slavēts, lai ar šo ivdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dzīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlējies pieņemt mūsu cilvēciskā dabā.

Slavēts esi, kungs, visu maļījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba auli, kas ļūs mums par garīgu dzierīni. Lai divs ir mūžam slavēts. Kungs, pieejam, lai uz pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs, divs ir tev pateikams. Nu, mozgai mani, kungs, un mūnas nataisnības, un mūna grāka mani škeistēja.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūs visvarenais tāvs pieņem mūnu un jūs upuri, lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Kungs pieņem izliegumu un slavas upuri, un dori, lai tos pārkārš keistētas, mūsu dvieseles kļūst

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnīti tevi slavēk vīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto ugura spākā tu visu dzēvinoji un svādori, un namitīgi pulsnēja sev tautu, lai no saules lākta lejas pat rītam, tei nastavam vordam tēru uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlīgi svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asini, pies kura pavēlis mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kaut jis tika nūdūts, jis paiemi maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pie svakariņom es paieme bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Topies kungs pieminot tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pasateicam Tev un snādzam šo ceivu un svāto peri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upiri, ar kuru Tu mēs samīrinu ar sevi, lai Tava dēla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Ieslēj mums padara par mūžēgo dovanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kūpā ar Taviem izvēlētajiem. Vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu joslēga vaini, ar svātajiem apostoliem un gūpulnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildņēba ļauj mums cerēt uz Tavu namitīgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upers nās visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes, līdz Tev to kolt mūsu pāvestu Leonu, ar visiem veiskupiem, un goreidznīkiem, un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotavā priekšā labais Tavs, žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numirušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jīm mūžīgi skatēt Tavu gūdību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūdi visu labumu.

Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšanu, lai Tev ne mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoju un dzīvnēm un dvieseli un mīsu. Lūgdīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžīgajai dzīvei.

0: Liuksimės. Tavo dalavis svatos mysės unasinio duorgoja mylestat jaunoti. Liūdzam, kungs, tavo labvėlėbu, latys kaudijų beiba bįžis vienam, nas mums pėsteišanų, caur Kristumiau su kungu.
1: Un mūsų sirsnieks paldies par pīzdalēšanu divkalpojumā. Ejot pie komunijas svātajā misē, mēs tiekam stiprinoti ar Jēzus mīsu un asiņam. Mēs atzimstam goreigi. Tāpēc censimies ne tikai atnokt uz baznīcu, bet arī pieimt svātu komuniju. Tādā veidā tiks papildinota žēlestība mūsu dvieselēs. Un mēs būsim stiproki goreigajā dzēvē un sagatavosim sevi mūžīgai dzēvē dabas valstībā, lai Dievs mums visiem palīdz, kad nolīgsim galvas vietēbai

Rūžu krūņa ceturto daļa gūdēbas, pirmais noslēpums, kungs Jēzus augšanu ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabēstiet, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu, jo šeit nav, jo jis ir augšanu cielīs, kā bija sacējis. Nocit un aplūkoju to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: palīdzim to grākajiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu pīdūd mums mūsu vainas, pasargā mūsu smēļinies guns un aizved visas dvēseles uz debesīm, sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja, ka tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet īgoja un sludinoja visu, un kungs im palēdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzajūšam zēmeni.

0: zem to grāka ieimta.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums Jēzu pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, et sevišķi tos, kuram visu vērok ir vajadzīga Tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums vissvātoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli tiek uzimta debesīs. Visu varēgais, milžēgais dīvs bezvainīgos jaunavas Marijas, Tava dāla dzemdētojas mīsu un dvieseli, Tu esi uzjēmis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūties pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt jovs, gūdēbas slēdzdalēgnieki. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs tā arī virs zemes.
0: Mūsu ikdienišķo maize dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Un aived mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbus pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram.
1: Kai vienu īsokumā, tai tagad un visat un mūžīgi mūžām. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka ījumta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Un mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasam it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Piektais noslēpums. Marija tiek rūņota kā dabas un zemes karalīne. Dabasīs pasarodīja liela zīme, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet jēgovā vainaks un 12 zvaigznēm.

0: Sprendzam tev grākajai jūtā.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, iet sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dāvam mūsu kungam, kas ir iens no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sests numiris un ambedēts, nokopis sernī, trešajā dīna augšana cēlīs numirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva, visvareno tāva labos rūkas, no kurīndis atnokstīsot dzēvos un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sagrāvtībai, grāku pīdūšanai, mīzes augšam cēršanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Lītānievas svātokos jaunos Marijas gūdam, kirēlēsam, kristalēsam, kirēlēsam, Kristu klausimos, Kristu uzklausimos, Dievs dāls no dabasim, apsažālā par mums, Dievs dāls pasaulē pestētojas, apsažālā par mums, Dievs svātais gars, apsažālā par mums, svāto treidība vīns Dievs, apsažālā par mums, svāto Marija, lūdz Dievu par mums, svāto Dievu dzemdētoja, lūdz Dievu par mums, svāto Jaunava Jaunava, lūdz Dievu par mums, Kristus mote, lūdz Dievu par mums, baznīcas mote, lūdz Dievu par mums, žālsirdības mote, lūdz Dievu par mums, Dieva žīlestības mote, lūdz Dievu par mums, cerības mote, lūdz Dievu par mums, uz skaidroko mote, lūdz Dievu par mums, uz skaistoko mote, lūdz Dievu par mums, neaizskarto mote, lūdz Dievu par mums, jaunaveigo mote, lūdz Dievu par mums, vismēloko mote, lūdz Dievu par mums, brēnīgo mote, lūdz Dievu par mums, laba padoma mote, lūdz Dievu par mums, radētoja mote, lūdz Dievu par mums, pestētoja mote, lūdz Dievu par mums, uz gudroko jaunava, lūdz Dievu par mums, gūda cīnīgo jaunava, lūdz Dievu par mums, slavējamo jaunava, lūdz Dievu par mums, spiecēgo jaunava, lūdz Dievu par mums, labsirdīgo jaunava, lūdz Dievu par mums, uzticēgo jaunava, lūdz Dievu par mums, taisnības spūgurs, lūdz Dievu par mums, gudrības sēdeklis, lūdz Dievu par mums, mūsu prītas īmeslis, lūdz Dievu par mums, garīgais trauks, lūdz Dievu par mums, gūdējamais trauks, lūdz Dievu par mums, izcelais dievkalpošanas trauks, lūdz Dievu par mums, gorēgo rūze, lūdz Dievu par mums, Dāvida tūnis, lūdz Dievu par mums, zilunkala tūnis, lūdz Dievu par mums, zelta nams, lūdz Dievu par mums, derēbas skreina, lūdz Dievu par mums, dabas durvis, lūdz Dievu par mums, reita zvaigzne, lūdz Dievu par mums, slimenīku veselība, lūdz Dievu par mums, griecinīku globēja, lūdz Dievu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dievu par mums, biedīgo sīprīcinotoja, lūdz Dievu par mums, kristicēgus palīdzēba, lūdz Dievu par mums, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums, patriarhu karalīne, lūdz Dievu par mums, pravīšu karalīne, lūdz Dievu par mums, apostolu karalīne, lūdz Dievu par mums, mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums, aplīcinotoja karalīne, lūdz Dievu par mums, jaunava karalīne, lūdz Dievu par mums, mūsu svātos karalīne, lūdz Dievu par mums, visīdzimto grāka ieimto karalīne, lūdz Dievu par mums, debesīs uzimto karalīne, lūdz Dievu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums, ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums, mīra karalīne, lūdz Dievu par mums, mora zemes karalīne, lūdz Dievu par mums, Dīva Jārs, kas nocēja pasaules grākus, atlaid mūs, kungs un Dievs, Dīva Jārs, kas nocēja pasaules grākus, uzklausi mūs, kungs un Dievs, Dīva Jārs, kas nocēja pasaules grākus, apsažāvā par mums, zem to pat tavā patvērumā steidzamies, svāto Dievu dzemdētoja, mūsu lūkšanas līdzam, nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nelaimes visat mūs izglāb slavēku un svītīgu jauno, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbūdinotoja, samīrinē mūs ar savu dāvu, ītēc mūs savam dāvam, stodi mūs savam dāvam priekšā, lūdzīs par mums svēto Dievu dzemdētoja, Lai mēs Kristus sūvēmu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tev kopu dviesu un mīsu vienmēr būtu vasalā un ar slavījumos uz svātokos jaunās Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcot uz mūžīgajā dzēvī, dzer Jēzu Kristu, mūsu kungu, amen. Lūkšana svātam Jēzupam. Pie Tevis svātais, Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātos liekavas palīdzību pīsaukuši, paļaujamīgi lūdzam arī Tavu aizbraņēmu, Tavas mīlestības diekas Tev vīnu ar bezvainīgu jaunavu, Dīva dzemdētoju, un Tavas Tevišķos gūdības dieļa ar kaidu trūpies par bieniņu Jēzup, mēs Tev pazemēņu lūdzam, uzlūko žīlēgi Jēzus Kristus ašņa, atpēktu montojumu un palīdzam mums ar savus piecīgu pūrstāvnīcību, mūsu vajadzībos. Sargoja Dīva aizgūdības dūtais svātājums ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mums uz mēlēs tāls un kvīnas asamaitošanas un moldim, ar dabas spāku stiprinājumus piecīgais palīdzētoju dzēņā ar timsēbas spākiem, un kā tu citkot izglābi bieniņu Jēzum draudušiem un brīsmiem, tā ir tagad aizstovi svāto Dievu baznīcu, nīnainiku uzbrukuņu un kvīnas nalēnas. Uzjem mūs visu savā pastāvīgā patvērumā, lai mēs pēc to paraugu dzīvotam un Tavas palīdzības stiprinoti varam divbīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēgu debesīs. Amen. Dieva tava un dāva svāto un kura vārdā. Amen.

liturgija kristumticēgie pulcētīs svādinies divkalpojumu tagad svātos mēs sokumā. Lūksim dīvam pīdošanu, nožālāsim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todien es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūs uz broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mēsu dīvu. Lai apsažālai par mums visvaranais dīvs un pīdevis mēsu grākus, lai mēs īvat mēšēgajā dzīvēm,

Lūksimies. Kungs, dovoj mums pastāvēgu bejēbu un mīlestēbu pret tavu svātu vārdu, jo tu nikot nāc tojam bez tavas vadēbas tūs, kurus esi nostiprinājis savā mīlestēbā. Caur mēsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valdes svāto gara vīnēbā, divas

0: Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Jeremijs sacīja, es dzirdēju daudzus sokam malus, brīsmes visapkārt, apsūdzēsim jū. Visi mani labvieļi vāroja manu kritīni. Varbūt jis tiks pīkropts, un mēs jū uzveiksim un jam atcerīksim. Bet kungs ir ar mani, kā varons karotojas, topiec tī, kas mani vojoj, krists un kļūs voji. Jī nonoks lielā kaunā, todēļ, ka jīm nav veicīs. Tis būs mūžēks nagūts, kas nekot netiks izdzāsts. Un tu debes spulku kungs, kas porbaudi taisnīgu, kas redz nīres un sirdi, ļaun lūdzu man redzēt tavu atmoksu jīm, jo tev taču ir atkloju savu lītumu. Dziedit kungam, slavējit kungu, jo jis izgloba naboga dzīvību no ļaundaru rūkas. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasi jums no svāto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, caur vienu cilvēku šamā pasaulē īnoca grāks un caur grāku novē, un tai novē porgoja uz visiem cilvēkiem, jo visi ir sagrākoši. Jo arī leids likumam grāks bija pasaulē, bet grāks netiek izskaitīts, kad nav likumam. Tūmār nove valdīja noduma, leids mūzum arī por tīm, kas nebija sagrākoši leidzīgi odumam, kas ir nokamo attāls. Bet porkopumu nav tai, kā ar žēlestēbas dovanu, jo vīna nūzīdzēbas dēļ daudz ir pakļauti novei. Tad vēl jo vairok dīva žēlestēba un dovana, kas ir poļpilnībā nokusi por daudzim, pazateicot vīna cilvēka Jēzus Kristus žēlestēbai. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicēba dīva.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tamā laikā Jēzus sacēja apostoļim: nasabeistīt no cilvēkiem, jo nekas nav noslāpts, kas netika atklots, un nekas nav slapens, kas nakļauta zinums. Ko es jums saku tumsā, par to jau runājiet gaismā, un ko jau dzieržat ausī, to sludinojiet no jumtim. Un nasabeistīt no tiem, kas nūka un mīsu, bet dvieseļi nespēja nūnovēt. Bet vairāk beistītās no to, kas spied dvieseļi un mīsu pazudinot elnē. Vai tad divus zvierbeļus napordot par vīnu grasi, bet neviens no tiem nakrīt zemē bez jausu tāba gribas. Pat moti uz jausu galvas ir visi saskaitieti. Todēļ nasabeistīt jūs esit labāki, nakai daudzī zvierbuļi. Katru, kas mani atzējis cilvēku priekšā, es atzējušu sava tāba priekšā, kas ir dabasūs. Bet kas mani nolīgs cilvēku priekšā, to arī es nolīgšu sava tāba priekšā, kas ir dabasūs. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dargie krustumticīgie, šodien Jēzus dzirdētī vordelīgi aizanūmotīs, kas mums cilvēkiem ir svarīgākais, dvieseļa vai mīsam, mūžēgo dzīvi vai ūtra galējība, elne. Jēzus soka nasabēst no tim, kas nūkauj mīsum, bet dvieseļa naspēja nūnovēt, beistītās no to, kas pie dvieseļu mīsu pazudinot elnē. Lūkaidi vordi šodien mums adresāti, kas nav pormatums, bet raisa pordumus cilvēkam, īdrūšanojumu apsastotīs un pordumot, kas tad mūsu dzīvē ir svarīgākais. Redzot cilvēku, kurš nomirstu, mēs redzam, cik daudz jūs paņem leidzam, proti neko, no šos pasaules labumiem. Vai ikdīnas dzīvē ir atvēlēta vīta dīvam, vai ikdīnas steiga un rūpes par laicīgajiem labumiem nav jāmasa virsrūku dīva gūdinošanai. Jēzus aicina porselīcinoties par savas dvieseles dzīvību, sorgotūnu brīsmumu. Jēzus saka, ka vairāk beistamības roda tas, kas pie pazudinot dvieseli un mīsu elnēm. Norodot uz ļaunumu, uz grākim, ja no tiem nāca grīž. Ļaunais gors, kas ar saviem kārdinojumiem cenšās cilvēku apmodiet, šai beistamība ir garīgos dzīves un attīcēbu ar dīvu zaudēšanam. Brīsmu priekšā cilvēkam var rastīs bailes, un tas pat nebūtu slikti. Tas ir dabisks instinkts, kas ielikts no dīva cilvēkā, kas ir vārsts uz dzīvības saglabošanu. Bet vai ir bailes par savu un citu dvieselim, ka tei aizītu pazušanā. Daudzim par tūnimos nav baiļu. Būtu jobūt vēl lielokam bailēm par savu un savas ģimenes dvieselim, jo tas ir daudz svarīgāk, un uz to noroda šodien Jēzus dzirdātajā evangēlijā. Naticēgu cilvēku saskarotīs ar brīsmam poriem bailes pazaudēt laicēgu montu, kuru jūs īkrojis. Bailes smagi saslimt un nomiert. Tas nosabēstās un zaudē īdūmotu dzīves jāgu, ja nav drūšas cerības, drūša pamatos, ko vairāk pasaļautīs. Nav pareizes izpratnes par dīvu, ticēbas un mūžēgos dzīves jautājumiem. Komēr ticēgais, kas ikdīnā dzīvoja ar ticēbu un to uztur, bevēja ceļu uz mūžēgo dzīvi, un pats galvenais ir mūžēgos dzīves sasniegšana, kas roda prīku, ka to ir iespējams sasniegt, ka ir uz pareizo ceļa. Jēzus nīc lielu īdrūšanojumu un pamocēbu evangēlija vordūs. Dzirdam aicinojumu bev drūksmēkim uzeticēt dīvam un neļaut nobīdēt no to, kas var nūnovēt mīsu. Kad cilvēks patīsi saprot, ka jo dzīve atcer un dabasu tāva rūkos, ka sīgjaust breivēbu, runot, mīļot, pīdūt, dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu, pildiet baušļus, regulāri saņemt sakramentus un aplīcinot Kristu ikdīnas ceļā. Patīso breivēba ar spēja palikt uzticēgam dīvam, pat tad, kad viss tiek atņemts. Tīši todēļ svātī mūcekļi pat savos važos bija breivoki nakaju bojotoji. Svētais Augustīns rakstīja, ka cilvēks ir svātceļnīgs. Ja svātceļnīgs ceļā sabūjoja kurpes,
tas, protams, ir nepateikami, bet nav galvenais. Galvenais ir sasniegt golamierki. Kristīšam galvenais jautājums nav, cik ilgi es dzīvošu, bet kur es būšu mūžībā un to sasniegt. Tīši šai breivēba deva spāku svātajiem, ļoti naskaitamiem kristīšiem, dažādos laikos palikt uzticēgiem vajošanos. Ī sapratuši to, ko Jēzus moca vīnā eisā teikumā, cilvēks nav tikai mīsam. Patīso uzvara vai sakovi notiek dvieseļa, un dvieseļa, kas palīk Kristu, ir drūšēbā, pat atkat viss spūrējais tiek zaudāts. Evangēlijā vordi aicināja uzeticēt dīvam, kas pazīst mūsu vielmi kļaut laimēkim. Jēzus aicināja uzeticētīs dīva žālsirdībai un saka, nasabeistitēs, jo dīvs vīmār teiks pādējo vordu un atalgos savu ticēgumu. Tāpēc tversimēs pie dīva žālsirdīgos rūkas, zinot, ka šo dzīves ceļu ejam pareizā virsīnā, ticot dīvam un dvieseļas pestīšanai dabas valsteibā. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbu.

Apvienosim vispārējā lūkšanā mūsu pašu svētos baznīcas un visas pasaules vajadzībos. Lūksim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs tūs svādara savā svētajā gorā un dara stipru pret visiem pasaules kārdenojumiem.

lūksim par mūsu pavastu Leonu, bīskupim, prīsterim, diakonim, lai jie ar gudrēbu un mīlestēbu voda dīva tautu pa mūžēgos dzīves ceļu.

Lūksim par mūsu draugu, lai mēs būtu vienoti Dieva un tuvāko mīlestībā, atbalstot citu un kalpojot savai baznīcai.

Lūgsim par Ukrainu un citām vietām, kur cilvēki cīš no kara. Lūgsim par visu pasauli, lai ikvienam cilvēkam būtu iespēja dzīvot mīrā un drošībā.

Lūksim par tiem, kas ir aizgojuši melšēbā, sevišķi šajā svātajā misā aizlūdzam par Konstantīnas dvieseli, treis mieneši kopš miršanas dīnas, lai dīvis to vai visim melšēgo dzēvi dabasu valsteibām.

Žēlsirdīgais Dievs, mēs ceram uz Tavu dievišķo mīlestību visos mūsu dzīves gaitos. Dāvē mums žēlestību būt vienmēr vienotam ar Tevi un baudiet Tavas vietējušo klātbūtni. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Šajā nedēļā ūtradien 23. jūnijā 6. vakarā Svāto Joņa Kristītoja dzimšanas svinēbu Vigīlijas svāto misem. 24. jūnijā Svāto Joņa Kristītoja dzimšanas svinēbas. 9. reita būs adorācija un būs tikai vīna svāto misem 10:00. Pīkdien 28. jūnijā 3. Rēzeknes katoļu vidusskolas 9. klases izlaiduma svāto misem. Sasdien svātokos Jaunavas Marijas namiteigos palīdzības dīvotas svātki 9. adorācija 10. svāto misem. 29. jūnijā svāto apustuļu Pītera un Povula svinēbas. Svātos misas 8. 10. 12. un 6. vakarā.

0: Lūdzu, tās broļi un mosas, lai Dīvs es varenais tavs pijam munu un jausu upurim.
1: Lai Dīvs pijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par lobu mums un visais tavai svātējai pazīst.
0: Kungs pijam izlēguma un slava supuri, un dori, lai to spākāš keistietas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana tev,

Visi un cīnīgi, taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, es varenais mēlušē gaistības. Mēs pasateicam vīmāru un visur, caur Kristu mēlsu Kungu. Jo izpīcims tūt atjaunojā vacu cilvēku, cīstams izciesē mēlsu grākus. Augšam ceļūtīs numerušajiem, atvēra ceļus mēlžē gūcēvī, uzkopis pitāvā, atvēra dabasu duravās. Un to piec

Kungs, tu esi patīsis vāc ik vīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi leucam dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnīm. Kad jis labprātīgi sevi atdeve cīšanom, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz to pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pī.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu cešanos, līdz par tavai atnaukšanai.
0: Tāpēc pīmenot jo novi un augšanu cešanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovētuvā prīkšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem korēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi leucam, un dovai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svātu dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoļiem, un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestēj mūs, kungs, no visā ļaunā, labvielēgi to vai mīru mūsu dīnos, lai tava šals ir debes pākā vīmāra sambrēvi no grāka, un pasargot un iepkaida nāmīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos, un mūsu pestēj to, ja Jēzus Kristus atnokš.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labielējis tai

Lūk, Dīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūnēd viesele kļevs vāsumu.

Lūksimies. Tava dāļava svātos mīsas un aušņa dorgajā mīlestāt jaunoti. Lūdzam, kungs, tavu labvielēbu, lai tis kūdībējai bābīži svinam, nas mums pestēšanu. Caur

Dorgi broļi un mosas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu dīvu, labvielīgi svietēšu iudiņi, ko jis radējis, un kas tiks slacēts por mūsu kristēbas pīmiņai, lai jis pats lai labvielējas mūsu atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Visuvarenais mūžēgais dīvs, Tu esi vielējis, lai arī ūdiņi, kas ir dzēvēba solūts un attērēšanos īsokums, arī dvieseles teikš keistētas un sajam mūžēgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam labvielējis svietēču ūdiņi, ar ko mēs šajā tvādīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti. Atjauno mūsu uz tavas žielestēbas dzēvu olūtu un pasargoj, Mūsu dvieseli un mīsu un jebkaida ļaunumā, lai varam Tev tivotīs teiru sirdi

Lasējums no pravīša Jeremija gromatas. Jeremijs sacēja: Es dzirdēju daudzus sokam malus, brīsmes visapkort. Apsildzit, apsildziesim jū. Visi muni labvieli vāroja munu kritīni. Varbūt iztiks pīkropts, un mēs jū uzveiksim un jam atcerīpsim. Bet kungs ir ar mani, kai varans karotojs, tāpēc tī, kas mani vojoja krists un kļūs voji. Jī nūnoks lielā kaunā, todaļ, ka jim nav veicīs. Tis būs mūžēks nagūts, kas nikot natiks izdzāsts. Un tu debes spulku kungs, kas porbaudi taisnēgū, kas redzi nīres un sirdi, ļaun lūdzu man redzēt tavu atmoksu jim, jo tev taču es atkloju savu lītu. Dzīdīt kungam, slavīt kungu, jo jis izglobe nabagu dzēvēbu no ļaunduru rūkas. Tis ir dīva vords.

Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, caur vīnu cilvēku šamā pasaulē ienāca grāks un caur grāku nove. Un tai nove porgojos visiem cilvēkiem, jo visi ir sagrākojuši. Jo arī līdz likumam grāks bija pasaulē, bet grāks netiek izskaitīts, kaut nav likuma. Tomēr nove vaļdēja no Oduma līdz Mozum, arī por tim, kas nebija sagrākojuši līdzīgi Odumam, kas ir nokomo attāls. Bet ar porkopumu nav tai, kā ir žielestēbas dovanu. Jo vīna nūzīdzēbas dieļ daudz ir pakļauti novēji, tad vēl jo vairāk dīva žielestēba un dovana ir porpilnēbā nokusa por daudzim, pasateicot vīna cilvēka Jēzus Kristu žielestēbai. Tis ir dīva vords.

Tiemā laikā Jēzus sacēja apustulim: Nasabeistit no cilvēkim, jo nekas nav nūslāps, kas natiktu atklots, un nekas nav slapans, kas nakļūtu zinoms. Ko es jums soku timsā, par to jūs runojit gaismā, un ko jūs dzieržat ausī, tūs sludinojit no jumtim. Un nasabeistit no tim, kas nūkaun mīsu, bet dvieseli naspēja nūnoviet. Bet vairāk beistitēs no to, kas spied dvieseli un mīsu pazudinot eļnē. Vai tu divus zvierbuļus napordūt par vīnu grasi? Bet neviens no tiem nakrīt zemē bez jūsu tāva gribas. Pat motīvs jūsu galvas ir visi saskaitēti. Todēļ nasabeistit, jūs esat loboki nakai daudzī zvierbuļi. Kotru, kas mani atzējis cilvēku prīškā, es atzējušu sava tāva prīškā, kas ir dabasūs. Bet kas mani nūlīgs cilvēku prīškā, to arī es nūlīgšu sava tāva prīškā, kas ir dabasūs.

Dargi broļi un māsas, šīs dienas Dieva vārds mūs īved kādā ļoti cilvēciskā, mums katram labi pazīstamā, bet imā pašā laikā naparasti mīrinošā realitātē. Ja mēs gūdēgi izskatāmies savā sirdī, mēs redzam, ka vīna no lielokajam cilvēka dzēves nostom ir bailes. Bailes no nazanomo, bailes no slimēbom, bailes no vintulēbas vai no citu cilvēku nūsūdējuma. Un tieši šajā mūsu cilvēciskajā trauslumā šodien atskan Jēzus stingrais, bet bezgala maigais aicinojums – nasabēstitīs. Svātī roksti naizlīkas, ka pasaulē nav ļaunuma vai grīvtēbu. Pirmajā lasēmā mēs dzirdējam pravīti Jeremiju. Jis ir izmisis, jis dzird sazvierestēbas čukstus aiz savas muguras, brīsmas visapkort, apsildzit jū. Pat jo lobokī draugi gaida jo kritīnu. Vai tis mūsim nāatgodinoja situācijas no mūsu pošu dzēves? Cik bīži izšķirūtīs par lobu, patīseibai, taisnēgumam vai savai kristēgajai porlīcēbai mēs palīkam vīni? Cik bīži pasaule mūs nasaprūt, izsmēj vai pat nūsaviešas? Taču Jeremijs napalīk izmisumā. Jis paceļ acis uz dabasim un soka. Bet kungs ir ar mani, kai varens karotojs. Šai porlīcēba maina visu. Kad mēs pīdzēvojam bailes, mums ir vajadzīgs šis enkurs. Lielais baznēcas skolotais svētais Jons no Krista, tāpat arī svēto Terezi no Avilas, šo paļovēbu ir ītierpis vordūs, kas gadsimtim ilgi ir stiprinojuši kristīšus. Nikas tevi, lai neuztrauc, nikas, lai tevi nabīdēji, viss porīt, divs nesamainos. Pacītēba sasnīc visu, kam pīdar divs, tam nikas natrilkst, ar divu pīteik. Ar divu pīteik. Šai patīsēba mūs ved pie ūtros lītas šos dienas tēmos. Kopēc mūsim būtu tik pilnīgi jopasaļaujas uz jū? Jēzus evaņģelijā izmantoja aizkustinošu tālu. Es runāju par zvirbuļim. Vīns mos palāks putneņš, kura viertēba tirgū nav pat vīna graša vārta. Ir viens grass, un tomēr neviens no tim nakrēt zemē bez dabasu tāva ziņas. Un tad sekoja vordi, kas dūmoti tīši mūsim. Pat moti uz jūsu galvas visi ir saskaitēti. Todēļ nasabeistitīs, jūs esat loboki nakēt daudzī zvierbuļi. Padomosim par tū. Dīvs mūs pazēst tik smolki, ka es zina katru mūsu motu. Tas nozīmē, ja zina katru mūsu apslāpto dūmu, katru nakts osoru, katru neatbildētu jautājumu un sirds sopi. Mēs neesam anonīms skaitlis pūlī. Mēs esam personiski mīļoti. Svātais Hieronīms reiz rakstīja, tai, kai Dīvs mūs mīļoja, jis uztur mūs pie dzēvēbas katrā mirklī. Ja jis kaut uz sekundi aizmirstu par mums, mēs vienkoši izgaistu nabūtībā. Ja Dīvs kaut uz sekundi aizmirstu par mūsim, mēs vienkoši izgaistu nabūtībā. Bet jis neaizmirst. Un pat tad, kad mūsim līkas, ka dzēves vātras mūs tīlēt nūgremdies, jis ir klot, kai mocēja svātais tavs pio.
Pat ja pasaule sabruktu, pat ja viss īslāktu, īslēgtu, ja viss īslēgtu piķa malnā tumsā, div mūs un trūksnī, divs tik un tai ir ar mums. Pat ja tovā dvieselē plūsētu uz brīsmēga vātra, atcerīs, ka divs ir tikai vīna ocu skatīna attolumā. Broļin mosas, dažreiz mūsu bailes un nadrūšēba izrīt no to, ka mēs porok daudz skotamies uz savu vojumu, uz saviem pagotnes grākim un šos pasaules trauslumu. Svātais Povels viestulē rūmīšim, nu šodien vet vēl dziļok, pie pošas pestēšanas būtēbas. Caur vīnu cilvēku odomu pasaulē īnoca grāks un nove. Mēs redzam šo grāka sekas kotru dīnu, ziņos, savstarpējā, naidās, savā poša naspākā. Tumār Povels uzsver, dīva dovana un žieļestēba ir nasalēdzinomi leloka. Jēzus Kristus žieļestēba ir aprejusi novi. Svātais Jons Zelta mute par šo nūslāpumu soka tai. Grāks ir lels ļaunums, bet Jēzus Kristus žielestēba ir bezgalīgi leloka. Viņš vīnēks Kristus mīlestēbas un žielestēbas pilīns spēja nūmozgot visas pasaules grākus nu odoma līdz laiku beigom. Ja Kristus ir uzvarējis grāku novi, nu ko gan mūsim vēl būtu josabeistas? Leloko tragēdija nav zaudiet laicēgu komfortu vai cilvēku atzinēbu. Leloko tragēdija ir zaudiet dvieseli, nodūdūču lelu mīlestēbu. Jēzus mūs aicināja drūsmēgi, jo atzēt cilvēku prīškā, nasabeitīs dzēvot kai kristīšim savos darbavītos, savos ģimenēs un sabīdrēbā. Pirms napilniem 50 godim, uzsokot savu pontifikātu, svātais Jons Povels II pasaulē adresēja vordus, kas joprojām atbalsojas ar pravītisku spāku un liliski apkūpojušos svādiņas viesti. Nasabeistitīs, atverit līdz golam atverit duravas Kristum, jo globūšajam spākam atverit valstu rūbežas, ekonomiskos un politiskos sistēmas, plūsūšos kultūras, plašos kultūras civilizācijas un attīstības laukus, nasabeistitīs. Lūksim šodien svātajā misē šo žielestēbu. Drūsmi ticiet, drūsmi mīļot un drūsmi līcinot. Atstosim visas savas bailes uz šo altura. Atcerīsimīs, mēs esam dorgoki par daudziem zvierbuļim, mēs esam tāva rūkos, kurš mūsņi kot nāc tos. Āmēn.

pasaļaujoties uz dabas tava bezgalīgu lielu mīlestību un godību, kas sniedzas līdz pat sēkokajai mūsu dzēves detaļai. Atmesim visas bailes un vīnosimies kūpīgā lūkšanā. Lūksim par svātū bāzneicu un tos galnim, lai kungs dovojim drūsmi bez bailem sludinot Kristus patīseibu un gaismu šos pasaules.

Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojim, lai mēs ikdīnā nesabeistūs aplīcinot savu ticēbu un vienmēr paturētu sirdī mīrinūšu patīsēbu, kasam dorgoki par daudzim zvierbuļim, labvēlējīs mūs uzklausēt. Tevi lūdzam, klausīmēs. Lūksim par Kafaso un Lazdu ģimenem, lai dīs jūs svietē,

Lūgsim par mūsu mirušajiem pīderīgajiem un visiem, kas aizgojuši no šos pasaules, lai Kristus, kurš ar savu žīlestību dovanu ir uzvarējis novi,

Labais un žālsirdīgais Dievs, Tu mūs pazeisti un mīļoji, un pat motivs mūsu galvas viss ir saskaitēti, uzklāsi savas tautas lielu.

Lielzitīs, broļi Mosas, lai tīsi svarenais stāvs bija munu un jūsu upuri. Kungs pieņem izlēgumu un slavas upurī un dori, lai to spāka šķeistētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama, dovana tev caur Kristu.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība, jo ar tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svādori, un amitīgi pulcinēji sev tautu, lai no saules lākta leids pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielēju svietēšos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs mūsu lāpumus. Timā naktī, kad es tika nūdūts, es paiema maizi, un tev pasakā,

Pērit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Topies, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūdreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzliekoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un bijam upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
1: Viņš, lai mūs padarā par mūžīgo dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvētāko jaunavu Māriju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar taviem svētajiem apustuļiem un godpilnajiem mocekļiem un ar visiem svētajiem, kuru aizbildnībā ļauj mums cerēt uz tavu nemītīgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulei mieru un pestīšanu. Labelies stiprināt ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svētceļu virs zemes, līdz ar tavu kalpu mūsu pavestu Leonu un mūsu biskapu Jāni, visiem biskapiem un garīdzniekiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tavā priekšā. Labais tevs, žēlsirdīgi pulciņi pie sevis visus savus izklīdušos bērnus. Mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas bija tev patīkami un ir izgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņam mūžīgi skatīt tavu godību. Caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labumu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu

Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu nokupi manis, bet sogi tikai vordu, un manad viesele kļūs vasara.

Pēc svētos misis aicināja uzkavēties, pagodinojot Jēzus sirdi, lūdzoties litanēju vissvētos Jēzus sirds gūdam. 24. Juņī trešdiņ svēto Joņa kristētoja dzimšanas svētku dīna svētos misis 7. No reita 12. Un 6. Vokorā. Un 29. Juņī pirmūdiņ svētu apustuļu Pītera un Povila svētku dīna. Svētos misis arī 7. No reita 12. Un 6. Vokorā. Tagad lūgsim Dīva svietēbu.

0: Dieva žālsirdības krūnīca, Dieva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
2: Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: vaine, mana vaine, mana vislabāko vaine. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un mūsus, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Luke Simēs, Kungs, dovai mums pastāvīgu bejēbu un mīlestību pret to svāto vārdu, jo tu neko te nāctoji bez tos vadības tūs, kurus nostiprināja savā mīlestībā, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Jeremija gromatas. Jeremijs sacēja, es dzirdēju daudzus sokam malus, brīsmes visapkort, apsūdzit, apsūdzēsim jū. Visi mani labvēļi vāroja manu kritīni. Varbūt jis tiks pīkropts, un mēs jū uzveiksim un jam atsarīpsim. Bet kungs ir ar mani, kai varans karotojas. Tāpēc tī, kas mani vojoj, kris un kļūs voji. Jī nūnauks lielā kaunā, todēļ, ka jim nav veicīs. Tis būs mūžēgs nagūts, kas nekod natiks izdzāsts. Un tu, debes pulku kungs, kas pārbaudi taisnēgū, kas redzi nīres un sirdi, ļaun lūdzu man redzēt tavu atmaksu jim, jo tev taču es atkloju savu lītu. Dzīdīt kungam, slavējīt kungu, jo jis izgloba naboga dzēvēbu un no ļaundaru rūkas. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja, bet Dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, caur vienu cilvēku šamā pasaulē īnoca grāks, un caur grāku nove. Un tai nove porgoja uz visiem cilvēkiem, jo visi ir sagrākojuši, jo arī līdz likumam grāks bija pasaulē. Bet grāks netiek īskaitēts, kad nav likuma. Tomēr nove vaļdēja no Ādama līdz Mozumu, arī par tiem, kas nebija sagrākojuši līdzīgi Ādamam, kas ir nākamo attāls. Bet par pārkopumu nav tai, kai ar žēlastības dovanu, jo vīna nūzēdzēbas dēļ daudzi ir pakļauti novei. Tad vēl jau vairāk dīva žēlastība un dovana ir porpiļnēbā nokusi par daudzim. Pasateicot vīna cilvēka Jēzus Kristus žēlastībai. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja apustulim, nazabēstit no cilvēkim, jo nekas nav noslāpts, kas natiktu atklots, un nekas nav slapans, kas nakļūtu zinoms. Ko es jums soku timsā, par to jūs runojat gaismā, un ko jūs dzieržat ausī, to slodinojat no jumtim. Un nazabēstit no tim, kas nokaun mīsu, bet dvieseli nespēja nūnovēt, bet vairāk beisitēs no to, kas spēja dvieseli un mīsu pazudinot eļnē. Vai tad divus zvierbaļus napordot par vīnu grasi, bet neviens no tim nakrēt zemē bez jūsu tāva gribas. Pat moti uz jūsu galvam ir visi saskaitēti. Todēļ nazabēstit, jūs esat loboki, nekai daudzī zvierbuļi. Kotru, kas mani atzēs cilvēku prīškā, es atzēšu savu tāvu prīškā, kas ir dabasūs. Bet kas mani nūlīgs cilvēku prīškā, to arī es nūlīgšu savu tāvu prīškā, kas ir dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Viņa lai vorti līdzēšu mūsu vainas. Dorģi broļi un mosas. Evaņģēlē fragmentā dzirdējam, ka Jēzus vairokas reizes soka nazabēstit. Svarīgi ir pordūmot, kaidi varbūt baiļu īmasli, un ko darēt, lai baiļis mozinotūs. Ikdīnā varbūt daudz taidu notikumu, kas var radēt namīru, var vest pie uztraukuma. Tis var būt kāds neparedzēts notikums, kaut kas taids, ko mēs neplānojam. Baiļis var rasties ja ar naziņa par nokūtni, piemēram, kai atrisinot kādu situāciju. Baiļis var rasties arī no šaubam, vai viss būs kārtībā. Negaidētas un grūtas situācijas var radēt baiļis. Arī, kad jopījam kāds svarīgs lēmums, var būt naziņa par to, vai tas būs pareizs un gudrs lēmums, un kā tas ietekmēs mūsu nokūtni. Ja ir baiļis par kaut ko, tad var zust īkšējs mīrs. Mēs esam aicinoti izaklausēties, ko mums soka Jēzus. Jēzus soka nazabēstit. Jēzus bīži atkortoja šo vordu. Tādā veidā jūs mūs uz īdrūšanoju. Jūs vēlas nokt mums palīgā. Mēs esam aicinoti pordūmot, kas liek mūsu sirdim beidīs, kas liek mums uzatrauktīs, cik bieži savā ikdienā mēs nu kaut ko beistamēs. Svarīgi ir konstatēt šos brēžus, kad zilt mīrs, kad soku porņemt satraukums un šaubas, un arī pordūmot, kā mēs tad reikojamies, ko mēs doram, lai satraukums mozinotos. Risinojums satraukumam un naziņai ir uzaticēšanos Dīvam, kas dot mīru mūsu sirdim. Jēzus soka, lai mēs ticam Dīvam un ticam Jam. Ticēba Dīvam izapauš timā, ka mēs esam porlīcinoti, ka ar Dīva palīdzību ir iespējams atrisinot pat sarežģētas situācijas. Pravīts Jeremijs, par kuru dzirdējam pirmajā lasījumā, dzeivoja ar šeidu porlīceibu. Jis piedzēvoja tū, ka daudzi cilvēki pret jū nūzastoja. Par jū tika izteikti mali, jis bija īnaidnieku aplenkts un tika netaisnēģi apsūdzāts. Daudzi cilvēki jam gribēja nodarēt ļaunu. To jī darēja topēc, ka Jeremijs bija šos cilvēkus mocījis, lai jī savā dzīvē balstētos uz Dīva likumim. Šī cilvēki negribēja to jimt vārā. Jūs skatāja, ka Jeremijs jim traucēja realizēt savus plānus, kas bieži vien nesaskanēja ar to, ko Dīvs ir pavēlējis. Arī mūsu dzēvē var gadēties cilvēki, kuri nozastoja pret mums. Kaits var mūsus apvainot, varbūt kaits negrib klausēties mūsus tot, kad mēs mocam kaut ko lobu. Kad Jeremijam darēja ļaunu, jis viersēs pie Dīva, izstostēja Dīvam, kā jis jūtās. Arī mēs esam aicinoti bieži tai darēt, izstostēt Dīvam tū, kas ar mums noteik, visu, ar ko mēs nateikam golā, un ticēt, ka Dīvs mūs uzdzird, ka jis nav toļi no mums. Jeremijs šajā grūtajā situācijā sacēja, Kungs ir ar mani, kai varens karotojis. Tis nozēmē, ka jis pazaļova uz Dīvu. Ticēba Dīvam, jam deva spāku porvarēt šos grūtības un nāpsastoties pie to, ko jis jau bija īsocis. Varbūt tai kaut kas teik īsokts, bet ir šķieršļi, kas naļaun to turpinot. Jēzus nasoka, ka vienmēr viss būs vīgli un viss izadūsīs tai, kā mēs gribātu. Bet jis dod cerēbu tīm, kas ir apsajēmušīs jam kolpot. Jis apsola, ka tī, kuri jam uzaticēsīs, jim tiks dovota gudreiba un spāks, stoties pretī dažaidim dzēves izaicinojumim. Jēzus ir sacējis, es esmu ar jums visos dīnos, līdz pat pasaules beigumu. Ja mēs visu uzticam Dīvam un ticam, ka Dīvs par visu pazarūpēsīs, tad pieaug mīrs mūsu sirdīs. Tāpēc, ka mēs esam gotovi no Dīva saimt tū, ko jis dovos. Jēzus saka, nav neko apslāpta, kas natiktu atklots. Tas nozīmē, ka Dīvam ir zinamas viss, ko mēs pīdzēvojam savā ikdīnā. Jam ir zinama katra situācija, katras notikums. Jēzus uzsver, ka pat moti mums uz galvas ir saskaitēti. Tas noroda uz Dīva mīlestību un godību pret cilvēkiem. Svātais Joņs Hrizostoms ir rakstījis, ka cilvēks ir daudz vierteigoks Dīva acīs, nekai visa radeiba, un viss, kas eksistē šimā pasaulī, pasto cilvēka dēļ, un jo pestēšana Dīvam ir bijusi tik svarīga, ka jo dēļ Dīvs nav saudzējis savu vienzimušo dālu. Šī vordi noroda uz to, ka Dīvs mums ļoti daudz ir devis un turpinoja dovot, un par katru cilvēku jūs grib pazarūpētīs. Šodien pordomojot šos lasījumus, mēs esam aicinoti uzticēt Dīvam visu to, kas mūsos roda bailes, kas roda namīru. Visas tos situācijas, kas liekas sarežģētas, un lūgt, lai Dīvs dovoja savu palīdzību. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticību. Es ticu.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā mūsu pošu, svātos baznīcas un visas pasaules vajadzībos. Lūgsim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs to svādara savā svātajā gorā un dara stipru pret visiem pasaules kārdinojumiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem beiskupim, prīsterim un diekonim, lai jie ar gudrību un mīlestību voda dīva tautu pa mūžēgos dēves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mums pošim šeit klotsūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mēs būtu vienoti dīva un divoko mīlestībā, atbalstot cits citu un kolpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visu pasauli, lai ikvienam cilvēkam būtu īspēja dzīvot mīrā un drūšībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par to, lai kungs mums dovai drūsmi un gudrību, aplīcinot jū pasaules prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svātos mises nodomā par mirušajiem Joni un Veroniku, lai dīvsim dovai mūžēgu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Žālsirdīgais dīvs, mēs cerējam uz tevi tievišķu mīlestību visos mūsu dzēves gaitos. Dovai mums žielestību būt vienmēr vienotim ar tevi un baudēt tavus vietējušo klotbūtni. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzu, taisa broļa moti, lai Dievs ir svarnais tavs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pieņem izlieguma un slavas upuri, un dori, lai to spāka šķēstētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo jis pīdzimstot atjaunoja vecū cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļoties no mirušajiem, atvēra ceļu uz mūžēgo dzēvi, uzkopis pitāva, atvēra dabasu duravas, un topēc kopā ar eņģeļim un svātajim mēs dzīžam Tev slaves himnu, namitēģi saucūt.
3: Svāts, svāts, svāts ir kungs, Dievs.

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikviena to radība, jo caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, tē nastovam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielīs vietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svieteja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdz ega veidā pēc vakariņam izpajēma biķeri, un to pasateikdams svieteja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumnai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam ceršanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgo augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri, uzlūko lūdzam savus baznēcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu, kopā ar Tom izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar Tom svātajiem apostulim un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizpildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu nameteigo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīji stiprinot ticībā un mīlestībā to baznēcu, kas svāceļu vier zemes, līdz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotu aprīškā. Labais Tavs, žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu nomiršos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm un mūžēģi skatēt to gūdeibu. Caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gravīnībā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļopi,

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder vaļsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu, lai vielējies Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Mūsu kongresu.

Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

0: Lūksimēs. To dāla visvētos mīsas un ašņa dorgojā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs to labvielību, lai tisku dīvbiebā bīži svinam, nas mums pestēšanu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība dīvam.

Mēs dīs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, morezames karalīnes aizbildēbu, izglopnusam skumēm un nalaimēm, caur

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Nē, bērni! Nu, lūdzu!
1: Vēlreiz sakam! Lūdzu, nebūt!
2: Jūs klausījās Latgaļas radio.
3: Tīm, kas vēl neguļ. Latgaļas radio laiks. Vīns naktī.